اوکے جی داغ دبو یعنی ڈارک سپاٹس ریڈکشن چکم دی آغا با ختمی واحد دا سی پیس واش دی چی آغا بستا سپا دی ڈارک سپاٹس کے ہم کردار ادا گئی لگتا سلو مو گلی کنا چی ہر سڑی تا سلو دا خکولا چگی وغی خوتا سلو بگی دا خبری سوکم نکی ڈارک سپاٹس چکم دی دا بالکل چکم ساسو سیا دبی دی آغا دا موجود دی دغا سیاه دبی او شکم چایانی دی هغه ستاسو په مخ باندې ستاسو په جلد باندې شکم دی موجود ونی ستاسو دغه د سکن ټون شکم دی هغه به بهتر کی هغه به خیسته کی سوک جی دا سره بور سره بیس نا کاسپلیک پاکستان رایس فیس واش ستاسو کاج والے سلسله را سره سٹارټ شوی دا لک ټایم را لراکه سره بور صرف 2-3 منټه راکه صرف دا فارمولا تاسو وایما بیا شکم دی آرام آرام سره زتا تاسو خبرې کوم بیا ستاسو کاج زمخلم ستاسو پیغامات هم ځان سره خلما او چکم دی صاحب دغه پروگرام به مخ په وړاندې باندې بیا بوزو سې شو جی دې سره چکم هایډریشن دی هایډریشن د ثرد ون هایډریشن چکم دی پاغي کې شامل نه نو هایډریشن بس کردار ادا کی چی هایډریشن چکم دی تاسو چکم دا زمون پیسواش دی دا تک کله تاسو په خپل مخ باندې ولګوي مخ خپل مخ مساج کی دا غیر وسو خپل مخ صفا کی نو تاسو سکن چکم دی تاسو جل چکم دی دا اغی نمی با چکم دی آغا با برقرار ساتی دا اغی چکم نمی دا کم چمک دی آغا با برقرار ساتی اور خاص کر چکم دی خاص کر دا آغا با دا خوشکوالی نساتی دا خوشکوالی نساتی لو رستو چکم دی دا با دا آغا دوپ گرد و غبار چکم لگی ساسو پا مخ پانده دا اغی تا با بلکل لگا دا ڈال پشان والاڑی ها یو با سر ڈالی یو با سر توری وی اس راشت زا اس اللہ تسکین تسو آیا آ ویسے گپ دے سو

0: 88.4
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: It's 11 o'clock.
3: Hourly
2: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
5: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
6: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
7: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
6: وی اللہ دوم را زر سنگا
7: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی.
6: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی.
7: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی.
8: یا نبی یا حادثہ حادثہ غوائی.

0: اوکے سی اخری کلر سره خبرې کوو جی سوک دې سره د کم زین دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: السلام علیکم.
0: الله دې ملشا قربان. سوک خبرې کوي د کم زین
1: د بکی له ملک خبرې کوو
0: جی. جی ملک صاحب
1: ول پرماری ټوکه سره و
0: جی. جی کم سندره ورته لغوري
1: دمساس پواز باندې
0: سید دمساس پواز په لیکو ما انتظار کوي سید.
1: دو سلامونه استو
0: جی. جی جی ول شه نور کال مکوي کم چی سمستر ول دی غفرمشن و پر کوم به مولا راکی اجازه سی.

او کسی پلار رزی پکار رزی سور سره او کو یو کال کی کی یان رزی سور سره او کو سی نو بالکل دین بعد فرمایش دورم ل فرمایش دی و ور سی دور یو ڈرامیک سونگ.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز پ مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

جی دوستان بالکل دا ہو دے تا سو میسج اوس راجو لج موسیقی تا دے نہ بادبا بیا دے تا سو لایو کال چکم دی لایو کال بمو نشر کی جی نو بالکل دا یو سندر دا یو عجیب آواز یو خوږ آواز نو کتا سمجا په توجه سره وارو بیا بخوندو کی دوستانو آر غزل آر موسیقی آر تخوند کئی چه تا اغی تا پورا پورا توجه ورکے نو راجو چه دا موسیقی وارو او سلیم مروت پا کم انداز دیتا راگ جول کرده دا او پا کم انداز سی ویده دا راجو چه پا گرد سره وارو دیرن بعد وی تاسو اللہ یو کال سلسله جاری.

فرمایش ته پورا کړ وسلام. حضرت عمر سکنات تور پیر کاشا ډیر مننه مولوی صاحب. بالکل مش کوشش دای چې د ارچا فرمایش پورا کو، نو د تاسو فرمایش پورا کول دا زموږ ذمہ واری ده. ډیر مننه.

من عدوه يولد دل قومنه او بل اذا دشمن ده فرعون ده قومنه فجاقل اتنه فاستغاثه الذي من شيعته كرده ده قوم كم كسو اغوى تعواذ وقال ايه موسى راشد ده صليبه ما ظلم كي ده فرعون ده قوم صليب ربان ظلم كي اغا صليب ده فرعون باورتيو اغلا بيدوده بخولا خوراك بي بخو اغا خشاك رولو نو دی بنی اسرائیلی تیوی دا موسیٰ علیہ السلام دی قومی دا جدا خشاک کیا ساقا و سر نونا اگا وحب پا زور بیدر باندی ولم ستاپلار بی مولی پا جگل دی موسیٰ علیہ السلام ورق اگا دا فرعون باورچی تاوی چا لکا ظلم مکو چی نولی نو پخ پلا یو ساکنا آہاں تا پا کلا سے دا فرعون ستا دا پلار دا فرعون باورچی ما دا خود سرکوٹ سر نیما اگا سر انبیاء دا بی شو روکلا موسیٰ علیہ السلام و تعلقون دی ادب خو چه لکه داسه مکاو تخو گورا ظلمم که زیادیم که ادر تجاری فریاد که تا پزور پی گیره اوڑه او در طویمه چه ظلم مکاو زیادیم مکاو نو ماتم را نیخفه موسیٰ علیہ السلام یوسف پر برابر خو کذهو یوسف کی وو یوسف کی وو انو فقدوا علیه بس عروس استر گیا انو رپول الان دی پریوت مردار چه مرشو خدایا هازا من عمل الشیطان انهو مدلن غوی مبین دا سوشو دا خو دا شیطانی جذبت غصه را کرالا اگر چه سالی کافر دی حربی دی دا ادب ور که دا مر پنیتی نوو ظالم و ظلمی که خوشی ور برابر شو خو سوکشتا نا سوک پی پی نشو موسیٰ علیہ السلام خلال و پس دا فرعون دربار تال دا که اطلاع را جا چه را دا غسی و کس چا وجلی دا فرعون باورجی چا وجلی پولیسی خوارک المعلوماتو که دا چه چاوجلی نو دن منگا سزا باور کهو موسیٰ علیہ السلام سار لبیا دا سه بارو ته ده اندازاخ لیتیا سه نم ما دا سالی یاد نکی اس اغا سالی بلچ را پجا گلا ده اپرون چه کمو قرآن شریف که اللہ ہوئی بلچ را پجا گلا ده چه بلچ را پس را پجا گلا ده نو موسیٰ علیہ السلام ته واس که ویراشه وی دنم اخلاص کا موسیٰ علیہ السلام ته ظالمت انکا لغوی و مبین تا قدر خطرناک سریخ کارب کل یو سر جگلی که کل بل سر جگلی که روانی خطول پتا که دی اوز موسیٰ علیہ السلام ورگی که دل عدب ورکی وو یا نخو دل عدب ورکو چی گر راسی مکو جگلی که اب پویشو اقوی چی پرون خو یو بیغم کلی دی اوز که مال رو رسی دی نخون مال یو سکراک آقا و پستر گوار سلی دی دی خدا خو نن بز زمان قیامت تی بس بیغم که گمی اتوریدو ان تکون جبارا فی الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت سنگا دي نفسا بالامس خواه پرون دي يو وجره نن ما وجره راس فاش پرون دي يو وجره دي نن ما وجره زان نلوی جبار و مكبر جن و متكبر جوله دسته که سيبا گوری مالا گوته رو نلی بس آغا کم سلی چه سر جگل و آغا خو پویشو چو خدا پرون سلی خود دو وجره خبر خدا خلی نو وطا الان فوراً ده فرعون در بار ده جی سيبا غالق چه وجره شوی ده غفو اتا چه کم روی کرده ده غو اجلی مشوره شورو شو میتن گیرا وقتا چو سر سو کو چه آسیم خپا نشی و دل سزام ور کو موسیٰ علیہ السلام تم پا تو لگی ده چه راس خو پاش شو یو کسو ده فرعون پا ده در بار که غا ده موسیٰ علیہ السلام سر مینه و پا من در آره حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا نلاول خود درخواست غوخت چه اللہ ما نخو زیادتی شوید او ما مافتا قرآن شریف که اللہ فرمائی فغفر لہو اللہ و بخو او فورا یو لوی لار دا مدین پا طرف پا غیر روان شو چه فرعون می وجنی راشا دی وطن نزانو بس اس کم ما شم چه دا بادشاہ پا کور که لویشی دا بادشاہ کور که او مختلف قسم نعمتونا که لویشی انه گرمی پستر گولی دی او نه یخنی پستر گولی دی او نیخ پپ از مکه لگی دلی دو قران تی تاویگی را تاویگی و پاسونو گردی او پا مزو چرچو که سر بی او اقا الک پا دشتو پس کم ما شم که دا بادشای پا کور که لویشی دا بادشا کور که او مختلف قسم نعمتونا که لویشی انی گرمی پستر گولی دی او نی یخنی پستر گولی دی او نیخ پپ از مکه لگی دلی دو قران تی تاویگی را تاویگی و پاسونو گردی او پا مزو چرچو که سر بی اوز اقا الک پا دشت و بیابان که پا یو جوڑا جامو که سر تور سر نمیسر نروان شد اتت شپی یا لس روزی مزل دی مدین دا پلا رزی و دا اللہ نسوال که چه خدایا تیزا محفاظتو که سنگری وحدینی
سواء

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هین نه ز په مصری بانډا کې د 13 لس کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: سکی با چیر دا گرزی را گرزی؟
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا مروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چ خلق وسر دمرا مین اور خلق تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

0: برحال زما دي خور ډیر انتظار وکړو پس دا غینې کال ډراپ شو ډیر زیاته بخنه غواړم صدف الله دې خوشاله ک. اسلام علیکم. هلو اسلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رابیا د کرکنا ګور بل سره سوق دي کم زین دي. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خو ګور سوق جا خېشه د کم زین نه شخېشه. جی زده
1: پنو
0: نا یعقوب جان ملنګ خبره تاوه ما. یعقوب ملنګ یعقوب خان څنګه طبیعت دي شدا برابر یې؟ اه باران مو شو خکل خسته مزیدار هواگان مو چلی دی زل توفان ام راغلی و خو یار یو نقصان اکڑو نمڑا غوا خو اغی ندا مڑا کڑی خوی غوا والا غوا والا نیا دو ما یو نقصان دا اکڑو چیزا مونگا بجلی ورک اکڑلا نوزا گرمی که پروگرام کم ایسی ندا لگی دلی یعقوب ملنگ دارا تو ہے چیتا بنو کسی کار روزگار کبھی کنا تبنو کے سکار روزگار کوي کنا
1: یا
0: یعقوب جان ابا زما خو غرور داسې چې تناور یو خبره زتا ته پینځه پینځه پیرا کوم نو خبره نه چې د دې په زیدر ته دوا وکما

تل دی پسر شونډو منجیلو سی کار د همارا نو دی پیزوان کې وی بس دی تر بس عمر وتلا ورخړلو تس دی تبسم عمر وتلا ورخړلو اٹس تس دی تبسم عمر وتلا ورخړلو تل بدا دمړو سترګو ارمان کې وی اٹس دی تبسم عمر وتلا ورخړلو تل بدا دمړو سترګو ارمان کې ویلکم میک وسړی مشیدا دمنواز دی ټیم کې پروګرام تاسو ورې چې نو ٹینشن کاسمیټکس او پاکستان نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان کم جبر کیسه سمخ لخ کلا خیسونه دمخ دنو دی برزی تاسو انتخاب کولای شئ زمګ نوٹینشن اکنی ڈراپس ډیر زمنان داس وی ډیر زمګ خويند داس وی ډیر زمګ رونه داس وی چغا سکه وی سی هغه په مخ باندې دانه راختلې وی دانه په جوړی شي وی نو ټولو تمای مزه چې ویل کو تاسو را خیسه لشي زمګ نوٹینشن اکنی ڈراپس کم دی هغه بالکل جیره واخل استعمال کی انشاء الله تاسو به خیسه مزیدار رزلټ کوم دی نه ملوي ښا نوٹینشن